0: òdòdó náwọ̀.
1: Bàdá di za mango.
0: Agbanjo agbanjo.
1: Bàdá di za mango.
0: Mbala ma nu wo ma dọ̀.
1: Bàdá di
0: za mango. Ìjọba bàjẹ́ wo ma dọ̀.
1: Bàdá di za
0: mango. Nyẹ̀bi sangwiri tara wa mi.
1: Bàdá di za mango.
0: Njẹ̀bu ilé kuru nyọ̀.
1: Bàdá di za mango.
0: Mbọ mama ra nkuru na.
1: Bàdá di za mango.
0: Nkele nkele.
1: Bàdá di za mango.
0: Bọ́gbà òdòdó náwọ̀.
1: Bàdá di za mango.
0: Agbanjo agbanjo.
1: Bàdá di za mango.